0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în

0: pentru rugăciunile preacuratei Maice sale, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Să ne rugăm pentru pacea lumii,
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna sporire și întărirea drept slăvitorilor creștini,
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru un alt preasfințitul, arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, și pentru toți frații noștri cei cu Hristos,
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru armata țării,
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne urăsc.

0: Și pentru toți creștinii ortodoxi, pentru ctitorii sfântlăcașului acestuia, pentru părinții și învățătorii noștri, pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici pretutindeni, să zicem și pentru aceștia,
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-le pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului, scutească-te numele Dumnezeului lui Iacob. Primită ție ajutor din lăcașul său cel sfânt și din Sion sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui, unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii Lui ai dat Lui și de voia buzelor Lui nu L-ai lipsit pe El. El a întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății, pus-ai pe capul Lui cunună de piatră scumpă. Viața cerută de la Tine și ai dat Lui lungime de zile în veacul veacului, mare este slava Lui într-o mântuirea Ta, slavă și mare cuvință vei pune peste El. Că vei da Lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața Ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Unei vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea rătării tale, Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

Este, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeu. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău o armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ocrotitoare neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre întru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obstea drept măritorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una,

0: Al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan al Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Încă rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru armata țării noastre, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți drept slăvitorii creștini.

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu, cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat-mă că Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat-mă că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare într-o culme de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată-o peste mine. Împlută s-au de miros greu și au pătrezit rănile mele din pricina nebuniei mele, chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu, necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut. Și cei de aproape ai mei departe au stat și se sileau ceea ce căutau sufletul meu și ceea ce căutau cele rele mie grăiau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu m-aveai auzit, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătegata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urma în bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut, dis-te dimineața, însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravură în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineți am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajung înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de ață apropiat, socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobă.
ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta, pus-mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine, depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, a ajuns amărăciunelor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua, întins am către tine mâinile mele, oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scola și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt, mila ta și adevărul tău în locul pierzării, oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina, pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nostnel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat, înconjurat-mă-o capa și m-a cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea, binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți nici în veac, se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. De cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii? Așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a dus și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și-și aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe El. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul, toți îngerii lui, cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui, care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sfetele meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sfetele meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta, să nu intri la judecat cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea, încremenită lăuntrul meu, adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale. La faptele mâinilor tale m-am gândit. Însă am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ asetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejde. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, desterpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia!

0: starea Sfintelor lui Dumnezeu Bisericii pentru unirea tuturor Domnului, să ne rugăm. Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înaltrea Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea lui Hristos, diaconime,

0: Pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sforire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și

0: toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne!
0: Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului

0: este ca în lui este slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu, spre Tine am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac, nici să râde de mine vrăjmașii mei. Pentru că toți cei ce Te așteaptă pe Tine nu se vor rușina, să se rușineze toți cei ce fac fără de lege în deșert. Căile Tale, Doamne, arată-mi și cărările Tale mă învață, îndreptează-mă spre adevărul Tău și mă

Învață că Tu ești Dumnezeu, Mântuitorul meu, și pe Tine Te-am așteptat toată ziua. Adu-ți aminte de îndurările și de milele Tale, Doamne, că din veac sunt păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele, nu le pomeni. După mila Ta, pomenește-mă Tu pentru bunătatea Ta, Doamne, bun și drept este Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greșesc în cale, îndreptava pe cei blânzi la judecat, învățava pe cei blânzi căile sale. Toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caută așezământul Lui și mărturiile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, curățește păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui într-o bunătăți se va sălășlui și seminția lui va moșteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se tem de dânsul. Așezământul Lui îl va arăta lor. Ochii mei pururea spre Domnul, că El va scoate din las picioarele mele. Caută spre mine și mă miluiește, că singur născut și sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au înmulțit, din nevoile mele scoate. Mă vezi smerenia mea și osteneala mea și îmi iartă toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmașii mei că s-au înmulțit și cură nedreaptă m-au urât. Păzește sufletul meu și mă izbăvește, ca să nu mă rușinez că am nădăjduit în Tine. Cei fără răutate și cei drepți s-au lipit de mine, că Te-am așteptat, Doamne. Izbăvește Dumnezeule pe Israel din toate necazurile lui. Judecă-mă, Doamne, că eu într-o nerăutatea mea am umblat și nu voi slăbi a nădăjdui în Domnul. Cercetează-mă, Doamne, și mă cearcă, aprinde rărunchii și inima mea. Că înaintea ochilor mei este mila Ta și bine mi-a plăcut adevărul Tău. Nu am șezut în adunare de șertăciuni și cu călcătorii de lege nu voi intra. Urât am adunarea celor ce biclenesc și cu cei necredincioși nu voi ședea. Spăla voi între cei nevinovați minile mele și voi înconjura jertfelnicul Tău, Doamne, ca să aud glasul laudei Tale și să spun toate minunile Tale. Doamne, iubita în bunăcuvința casei Tale și locul sălășluirii slavei Tale, să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea, în mâinile cărora sunt fără de legi și dreapta cărora e plină de daruri. Iar eu într-o nerăutatea mea am umblat, izbăvește-mă, Doamne, și mă miluiește, că piciorul meu a stat într-o dreptate, în adunări Te voi binecuvânta, Doamne. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme. Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa. Când se vor apropia de mine cei ce-mi fac rău, ca să mănânce trupul meu, cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei, aceia au slăbit și au căzut. De s-ar rândui împotriva mea oștire, nu se va înfricoșa inima mea, de s-ar ridica împotriva mea război, eu în El nădăjduiesc. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta, ca să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele. Ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez locașul Lui, că Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua necazurilor mele. M-a acoperit în locul cel ascuns al cortului Său, pe piatră m-a înălțat și acum iată, a înălțat capul meu peste vrăjmașii mei. Înconjurat am și am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă, Îl voi lăuda și voi cânta Domnului. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat, miluiește-mă și mă ascultă. Ție a zis inima mea, pe Domnul voi căuta, Te căutat fața mea, fața Ta, Doamne, voi căuta. Să nu-ți întorci fața Ta de la mine și să nu Te abați într-o mânie de la robul Tău. Ajutorul meu fii să nu mă lepezi pe mine și să nu mă lași, Dumnezeule, Mântuitorul meu, că tatăl meu și mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat. Lege pune mie, Doamne, în calea Ta și mă îndreptează pe cărarea dreaptă, din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrept și nedreptate a minții Ție-și. Cred că voi vedea bunătățile Domnului în pământul celor vii. Așteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te și să se întărească inima ta și așteaptă pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către Tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, ia aminte că de nu mă vei auzi, mă voi asemăna cu cei care se coboară în groapă. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către Tine, când ridic mâinile mele către locașul Tău cel Sfânt. Să nu tragi cu cei păcătoși sufletul meu și cu cei ce lucrează nedreptatea, să nu mă pierzi, cu cei ce grăiesc pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor. Dă-le lor după faptele lor și după vicleșugul gândurilor lor, după lucrul mâinilor lor, dă-le lor, răsplătește-i după faptele lor.
Când au înțeles lucrurile Domnului și faptele mâinilor Lui, îi vei dărâma și nu-i vei zidi, binecuvântat este Domnul. Că a auzit glasul rugăciunii mele. Domnul este ajutorul și apărătorul meu, în El a nădăjduit inima mea și mi-a ajutat și a înfărit trupul meu și de bunăvoia mea îl voi lăuda pe El. Domnul este întărirea poporului Său și apărător mântuirilor unsului Său. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, paște-i pe ei și îi ridică până în veac. Aduceți Domnului fii ai lui Dumnezeu, aduceți Domnului miei oilor, aduceți Domnului slavă și cinste. Aduceți Domnului slavă numelui Său, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui, glasul Domnului peste ape, Dumnezeul slavei atunat, Domnul peste ape multe. Glasul Domnului într-o tărie, glasul Domnului într-o mare cuvință, glasul Domnului cel ce sfărâmă cedrii și va zdrobi Domnul cedrii Libanului și va fărâmița pe ei ca pe vițelul Libanului, iar cel iubit va fi ca puiul de rinocer, glasul Domnului cel ce varsă para focului, glasul Domnului cel ce cutremură pustiul și va cutremura Domnul pustiul Cadeșului. Glasul Domnului cel ce îndoaie cedrii și va descoperi dumbrăvile și în lăcașul lui fiecare va spune slavă. Domnul va împărăți peste potop și va ședea Domnul împărat în veac. Domnul tărie poporului Său va da, Domnul va binecuvânta pe poporul Său cu pace. Înălțate voi, Doamne, că m-ai ridicat și n-ai veselit pe vrăjmașii mei împotriva mea. Doamne, Dumnezeul meu, strigat am către Tine și m-ai vindecat. Doamne, scos ai din iad sufletul meu, mântuit mai de cei ce se coboară în groapă, cântați Domnului cei cuvioși ai Lui și lăudați pomenirea sfințeniei Lui. Căiuțimea este într-o mânia Lui și viața într-o voia Lui, seara se va sălășlui plângerea, iar dimineața bucuria, iar eu am zis într-un destularea mea, nu mă voi clătina în veac. Doamne, într-o voia Ta a dat ai frumuseții mele putere, dar când ți-ai întors fața Ta, eu m-am tulburat. Către Tine, Doamne, voi striga și către Dumnezeul meu mă voi ruga. Ce folos de sângele meu când mă cobor în stricăciune? Oare Te va lăuda pe Tine țărâna sau va vesti adevărul Tău? Auzit a Domnul și m-a miluit, Domnul a fost ajutorul meu. Schimbat ai plângerea mea într-o bucurie, rupt ai sacul meu și m-ai încins cu veselie. Ca slava mea să-ți cânte ție și să nu mă mâhnesc, Doamne, Dumnezeul meu, în veac Te voi lăuda. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac, într-o dreptatea Ta izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă spre mine urechea Ta, grăbește de mă scoate, fii mie apărător și casă de scăpare ca să mă mântuiești, că puterea mea și scăparea mea ești Tu și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei hrăni. Scoate-mă, vei, din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie, că Tu ești apărătorul meu. În mâinile Tale îmi voi da Duhul meu, izbăvit mai, Doamne, Dumnezeul adevărului. Urât ai pe cei ce păzesc de șertăciuni în zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit. Bucura-mă-vă și mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea, mântuit ai din nevoi sufletul meu. Și nu mai lăsat în mâinile vrăjmașului, pus ai în loc despătat picioarele mele, miluiește-mă, Doamne, că mă necăjesc, tulburatul sau de mânie ochiul meu, sufletul meu și inima mea, că s-a stins într-o durere viața mea și anii mei în suspine. Slăbita într-o sărăcie, tăria mea și oasele mele s-au tulburat. La toți vrăjmașii mei m-am făcut de ocară și vecinilor mei foarte și frică cunoscuților mei, cei ce mă vedeau afară fugeau de mine. Uitat am fost ca un mort din inima lor, ajunsam ca un vas stricat. Că am auzit ocara multora din cei ce locuiesc împrejur, când se adunau ei împreună împotriva mea ca să ia sufletul meu s-a sfătuit. Iar eu către Tine, Doamne, am nădăjduit, zis am, Tu ești Dumnezeul meu. În mâinile Tale este soarta mea, izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc. Arată fața Ta peste robul Tău, mântuiește-mă cu mila Ta, Doamne, să nu fiu rușinat, că Te-am chemat pe Tine să se rușineze necredincioșii și să se coboare în iad. Mute să fie buzele cele viclene care grăiesc împotriva dreptului fără de lege, cu mândrie și cu defăimare, cât este de mare mulțimea bunătății Tale, Doamne, pe care ai pregătit-o celor ce se tem de Tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în Tine înaintea fiilor oamenilor.
Ascunde-i vei pe dânsii cu acoperământul feței tale de tulburarea oamenilor, acoperi-i vei pe ei în cortul tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este Domnul, că minunată a fost mila sa în cetate întărită, iar eu am zis într-o uimirea mea, lepădat sunt de la fața ochilor tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat către tine, iubiți pe Domnul toți cuvioșii lui, că adevărul caută Domnul și răsplătește celor ce se mândresc cu prisosință. Îmbărbătați-vă și să se întărească inima voastră toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Fericiți sunt cei cărora li s-au iertat fără de legile și cărora li s-au acoperit păcatele. Fericit bărbatul căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleșug. Că am tăcut îmbătrânita oasele mele când strigam toată ziua, că ziua și noaptea s-a îngreunat peste mine mâna ta. Și am căzut în suferință când ghimpele mă împungea. Păcatul meu l-am cunoscut și fără de legea mea n-am ascuns-o împotriva mea. Zisa, mărturisi voi fără de legea mea Domnului și tu ai iertat nelegirea păcatului meu. Pentru aceasta se va ruga către tine tot cuviosul la vreme potrivită. Iar potop de ape multe, de el nu se va apropia. Tu ești scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria mea, izbăvește-mă de ceea ce m-au înconjurat. Înțelepții-te voi și te voi îndrepta pe calea aceasta pe care vei merge, ațintivă-i spre tine ochii mei, nu fi ca un cal și ca un catâr la care nu este pricepere. Cu zăbală și cu frâu fălcile lor vei străpunge ale celor ce nu se apropie de tine. Multe sunt bătăile păcătosului, iar pe cel ce nădăjduiește în Domnul, mila îl va înconjura. Veseliți-vă în Domnul și vă bucurați dreptilor și vă lăudați toți cei drepți la inimă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule!

și va fi vouă prilej de mărturisire. Puneți deci în inimile voastre să nu vă gândiți de mai înainte ce veți

și veți fi dați și de părinți, și de frați, și de rudenii, și de prieteni, și vor ucide pe unii dintre voi, și veți fi urâți de toți pentru numele meu.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai virtuos decât zăpadă mă vei albi, auzele mă vei da bucurie și veselie. Bucuroase vor oasele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine, dă-mi e bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța vei pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de fi văit jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot nu le vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: Tot Fiul Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Într-o adâncă a șternut de mult toată oasta lui Faraon puterea cea prea întrarmată, iar întrupându-se cuvântul a pierdut păcatul cel prea rău. Domnul cel prea slăvit, căci cu slavă s-a prea slăvit, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ca pe o frumoasă, împodobită toată și fără prihană între femei, Dumnezeu alegându-te, în pântecele tău fără de prihană s-a sărășluit, pe acela roagă-L ceea ce ești cu totul fără de prihană, de tine a greșelilor să mântuiască pe toți cei care te laudă. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Precum zice psalmistul, curată ca o împărăteasă a împăratului ce a răsărit din pântecele tău, ai stat de-a dreapta. Pe acela roagă-L cea cu totul fără de prihană, ca stătător de-a dreapta, să mă arate în ziua răsplătirii dumnezeiască mireasă. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Toată firea oamenilor cea stricată prin toate faptele cele netrebnice, ai înnoit-o, ceea ce ai născut ploaia cea cerească. Pentru aceea te rog și brazda sufletului meu cea uscată, arată-o aducătoare de roadă dumnezeiască mireasă. Sfinte mucenice Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, apropiindu-te de Hristos de bunăvoie mai întâi, mai înainte de sfârșitul tău cel întru Hristos ai înviat un mort. Iar acum, prea fericite Pantelimon, și pe mine cel omorât de mușcătura păcatului, înviază-mă prin rugăciunile tale. Sfinte mare mucenice Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Răsărit ai ca o stea, purtând la tinerețe minte de bătrân și gânditoare de Dumnezeu, iar alegând să dobândești bunăcuvință sufletească mai mult decât frumusețea trupului, te-ai arătat prea frumos cuvântului celui prea slăvit. Sfinte mare mucenice Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Omorându-te pentru lume și îmbrăcându-te întru Hristos prin baia botezului, prea fericite, te-ai făcut vas purtător de Dumnezeu prin lucrarea Duhului, pe toți vindecând și bolile tuturor tămăduind. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, înțelepciunea câștigându-ți prietenă și făcându-te părtaș vieții, de la ea ai dobândit cinste și te-ai împodobit cu cununa darurilor, strălucind cu luminarea dumnezeieștilor raze fericite și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu binecuvântări preacurată, cinstită, ai încununat firea cea blestemată de Făcătorul pentru neascultare, ceea ce ai născut pe Hristos și din stricăciune ai slobozit-o, pentru aceasta, bucurându-ne, toți credincioșii te fericim.
2: Deschide voi gura mea și se va umple de Duhul și cuvânt voi răspunde împărătesei maici. Și mă voi arăta luminat prăznuind și voi cânta minunile ei bucurându-mă.
1: Înflorit a pustiul ca și crinul, Doamne, biserica păgânilor cea stearpă prin venirea Ta, întru care s-a întărit inima mea, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Îmbrăcându-se în mine, omul din pântecele Tău a ieșit Făcătorul, ceea ce ești cu totul fără de prihană, haina nestricăciunii dăruind celor ce s-au golit prin multe lucrări netrebnice. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe cuvântul lui Dumnezeu cel prea cinstit L-ai născut stăpână, pe acela cu o sârdie roagă-L să se milostivească spre sferitul meu suflet cel mâhnit pentru ocările plăcerilor. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Rănile sufletului meu vindecă-le prea curată și smerită inima mea cea otrăvită cu veninul șarpelui, tămăduiește-o cu doctoria Ta cea lucrătoare. Sfinte mare mucenice Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cuvintele Duhului auzindu-le te-ai făcut ca un pământ bun și bine roditor, primind sămânță de mult preț și rodind de trei ori fericite mântuirea sufletelor. Sfinte mare mucenice Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Omorât ai măiestria mușcăturii balaurului și sufletul ți-a înviat cu dumnezeiască insuflare a doua oară născându-te și împăratului tuturor înainte stând. Sfinte mare mucenice Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Rușinat ai porunca cea fără de Dumnezeu a tiranilor și la Hristos ai alergat în locul tuturor, pe El câștigându-L, și te-ai făcut de Dumnezeu înțelepcite mare neguțător, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Credința cea dreaptă a Maicii Tale ai iubit slăvite și ai urât necredința Tatălui Tău cea plină de înșelăciune ca un înțelept, lucrul cel mai bun alergând. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnul cel ce poartă toată făptura cu dumnezeiască voință, Pe mâinile tale a fost purtat, Fecioară, pe acela acum roagă-L să mântuiască din primejdii sufletele noastre.

0: că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Mărturisit ai vitejește pentru Hristos și Tatălui Tău, vestindu-i credința, L-ai scos din adâncul păgânătății și neînfricoșându-Te de cugetarea cea fără de Dumnezeu a tiranilor, ai rușinat îndrăzneala cea neputincioasă a demonilor. Pentru aceasta, primind har de la Hristos, tămăduiește bolile sufletelor și ale trupurilor noastre. Prealăudate Pantelimon, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe înțelepciunea și cuvântul împântitile Tău, zămislindu-L fără de ardere, Maica lui Dumnezeu, lumii ai născut. Pe Cel ce ține lumea și la piept L-ai alăptat pe Dătătorul de hrană al tuturor și în braț L-ai avut pe Cel ce poartă toate. Pentru aceasta Te rog pe Tine, prea sfântă Fecioară, ca să mă izbăvesc de greșeli când voi sta înaintea feței Ziditorului meu, Stăpână Fecioară curată, al Tău ajutor atunci să-mi dăruiești, că pe Tine Te am nădejde, eu robul Tău. Venit ai din Fecioară, nu sol, nici înger, ci Tu însuți, Domnul, Te-ai întrupat și M-ai mântuit pe mine, tot omul. Pentru aceasta cânt Ție slavă puterii Tale, Doamne, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Picătură de umilință răurează mie, Stăpână, înlăturând toată arșița inimii mele și îndepărtând valurile cele vătămătoare ale trândăviei mele. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe mine cel vătămat cu arma desfătării și care s-a rănit prea curată, nu mă trece cu vederea, ci vindecă-mă cu sulița și cu sângele Fiului Tău și Dumnezeului nostru, Cel ce a fost răstignit. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce Te-ai îmbogățit cu stăpânia a toată făptura, pe mine cel rău sărăcit, învrednicește-mă de Dumnezeiescul har, ca să Te slăvesc pe Tine ca pe ocrotitoarea mea cea bună, ceea ce ești cu totul fără de prihană. Sfinte Mare, Mucenice Pantelimon, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Rănindu-Te cu dragostea Stăpânului, Ți-ai împărțit avuția la săraci, pe mine însuți pregătindu-Te spre chinuire, pe care ai îndurat-o văzând înainte nădejdele cele veșnice. Sfinte Mare, Mucenice Pantelimon, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Jertfă de laudă ai adus lui Dumnezeu, scârbindu-Te, lămurit de chipurile idolești și toată întărătarea celor păgâne călcat-o purtătorule de chinuri. Sfinte Mare, Mucenice Pantelimon, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Celor răniți cu bârfirea și biruiți de invidie, Le-ai pus înainte puterea Ta cea nebiruită, Mucenice. Și îndrarmându-Te, ai biruit tirania păgânească. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce a fost ținut în brațele bătrânului Simeon prin cuvintele bătrânului Te-a vânat pe Tine, Pantelimoane, spre cunoștința dumnezeiască și spre mântuirea și vindecarea multora. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tinere și Fecioare, în urma Ta au alergat văzându-Te pe Tine, tânără Fecioară și Maică totodată, că numai Tu pe amândouă le-ai adunat într-una, în chip de negrăit, mireasă dumnezeiască. Sfatul cel neurmat.

Mijlocitor te-ai făcut între Dumnezeu și oameni, Hristoase, Dumnezeule, căci prin tine, Stăpâne, am aflat ieșire din noaptea necunoștinței către Părintele tău, Începătorul Luminii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ceea ce ai născut calea vieții preacurată, povățuiește-mă la calea cea dreaptă pe mine, cel surpat acum fără pricepere, în loc fără de cale și în prăpastia cumplitelor greșeli. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Înstrăinându-mă nebunește, fără pricepere, de la Dumnezeu Fecioară, în desfrânări am vețuit, în latura patimilor cea de aipărtată rătăcind, ci întoarce-mă și mă mântuiește cu mângâierile tale. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu apele tale cele de viață curgătoare, adapă pe robul tău cel aprins de văpaia păcatelor și ars de năvălirile demonilor, Fecioară Maică Preacurată. Sfinte Mare, Mucenice Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu bucurie, luptele muceniciei le-ai săvârșit apărat, fiind de dumnezeiasca putere. Și suferind chinurile cu multă răbdare, bucurându-te, ai grăit, pe alt Dumnezeu afară de tine nu cunoaștem. Sfinte Mare, Mucenice Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind pus în față la luptele chinurilor fericite cu dumnezeiască putere, te-ai făcut mai presus decât tirania păgânilor celor fără de Dumnezeu. Și decât nebunia rătăcirilor, îmbrăcându-te într-un Hristos, răsplătitorul nevoințelor. Sfinte Mare, Mucenice Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Având putere tinerească și dobândind satornic îndemn sufletesc, toate chinurile le-ai răbdat cu vitejie și cu gând bărbătesc, fericite fiind întărit de harul dumnezeieștii cruci, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Vorba cea întunecoasă a celor rătăciți a defăimat-o cu cerească învățătură purtătorul de chinuri și s-a făcut multora precinuitor de prea slăvită mântuire cu lucrarea ta, Hristoase, fiind întărit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grăirile și vorbele cele ascunse ale tuturor înțelepților și prezicerile prorocilor preaslăvită, mai înainte te-au închipuit lămurit pe tine ceea ce aveai să fii mai pe urmă Născătoare de Dumnezeu, că afară de tine pe alta curată nu cunoaștem.

0: sfântă, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate și ai născut pe Fiul cel fără de ani, care dă pace tuturor celor ce te laudă.
1: De adâncul greșelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii tale cel neurmat, din stricăciune Dumnezeule scoate-mă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Să nu mă arăți demonilor spre bucurie la judecata ce va să fie stăpână, ci cu bunăvoință să cauți spre mine, rugând pe judecătorul și fiul tău. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu gândurile și cu faptele mele cele rele și fără de lege, te-am mâniat, Doamne, dar acum aduc spre rugăciune pe Maica ta, îndură-te și mă mântuiește. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. De o sândă mântuiește-mă, stăpână, pe mine cel ce însumi m-am osândit cu greșelile mele. Ca una ce l-ai născut pe judecătorul și Dumnezeul tuturor, cu totul lăudată. Sfinte Mare, Mucenice Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Rătăcirea idolilor ciopliți ai scuipat-o și înșelăciunea cea înaltă ai surpat-o, făcând minuni binefăcătoare și săvârșind tămăduiri de Dumnezeu înțelepțite. Sfinte Mare, Mucenice Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Purtător de culună prealeste ai arătat, căci prin foc și prin apă ai trecut. Și pe roată fiind întins cu preaslăvire, ai pierdut pe cei fără de minte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Semeția tiranilor surpând trupești, ai primit bătăi cu anevoie de suferit, dar cu tărie de suflet ai răbdat cu ajutorul harului gânditorului de Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce ține înconjurarea pământului ca un Dumnezeu a fost cuprins în brațele tale curată, cu scrierea împrejur a trupului cel necuprins după dumnezeiescul chip.
0: Cugetătorii de Dumnezeu, care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul ce

0: sufletelor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Următor fiind celui milostiv și dar de tămăduiri de la el luând, purtătorului de chinuri și mucenicii al lui Hristos Dumnezeu, prin rugăciunile tale, bolile noastre cele sufletești vindecă-le, izgonind pururea smintelele luptătorului de la cei ce strigă cu credință, mântuiește-ne pe noi, Doamne. Pomenirea celui fără de argint, chinuirea celui viteaz și doctoriile celui credincios, cu dreaptă credință să le lăudăm noi, iubitorilor de Hristos, ca să luăm milă, mai ales cei ce v-ați întinat lăcașul trupului, precum și eu. Când dă tămăduire de opotrivă sufletelor și trupurilor, deci să ne sârguim, fraților, să avem în inimile

Sfinților 153 de mucenici din Tracia, care a aruncat în mare s-au săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului Manuel, care cu pace s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Noului Mucenic Hristodul din Casandra, care a mărturisit la Tesalonic în anul 1777 și care prin sugrumare s-a săvârșit. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu a tiranului celui călcător de lege, înaltă văpaie a ridicat, iar Hristos cel ce a binecuvântat este și prea slăvit, iar Hristos cel ce binecuvântat este și prea slăvit a întins cinstitorilor de Dumnezeu tineri roa Duhului. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Tăria, lauda și mântuirea mea, ocrotitoare tare și zid nebiruit, fiind Tu, Stăpână, pe demonii cei ce se oștesc asupra mea, bate-i, că totdeauna caută să mă omoare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe Dumnezeu, întrupându-L din feciorescul Tău sânge, ai îndumnezeit fecioară omenirea. Pentru aceasta, mă rog ție, pe mine cel spurcat cu patimile și stricat cu meșteșugurile vrăjmașului, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Cuptorul mai înainte a închipuit nașterea Ta, ceea ce ești cu totul fără de prihană, căci pe tineri nu i-a ars, precum nici pântetele Tău, focul cel de neîndurat. Pentru aceasta, mă rog ție, de focul cel veșnic, izbăvește pe robul Tău. Sfinte Mare Mucenice Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! După lege pătimind și biruind pe vrăjmașul, liman cu totul lin celor ce sunt înviforați, în mare Te-ai făcut preamărite! Și lumină celor ce sunt într-un tunericul vieții pe care i-ai și învățat a cânta, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Mare Mucenice Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fericit ești și bine ți va fi prea fericite luând acum împlinirea nădejdii tale cele de trei ori fericite, pregătite celor ce cântă Domnului cu credință, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sufletele sfinților și dănfirile dreptilor și ceata cea fără de trup a îngerilor Te-au primit pe Tine împreună dănțuitor. Fericite că tăindu-ți se grumajii cu sabia cânți, bucurându-te, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sabia care ne despărțea oarecând de pomul vieții, acum întorcându-se primește pe cei însemnați cu sângele cel ieșit din coasta Fiului Tău, cu totul fără de prihană și binecuvântată ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup.

ciuptorul cel cu foc, oare când în Babilon lucrările și-a despărțit cu dumnezeiasca poruncă, pe haldei arzând și răcorind pe credincioși care cântau: binecuvântați toate lucrurile Domnului, pe Domnul, preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Răvnește după cele bune de la cele rele, depărtându-te prin purtarea de grijă de dumnezeiești lucruri, suflete al meu, rugătoare pentru tine, având pe Maica lui Dumnezeu, ocrotitoarea tuturor celor, cea neînfricată, milostivă și iubitoare de oameni. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Deslegată-i de legătura osândirii, cea de demult omenire, născătoare de Dumnezeu, pentru aceasta mă rog ție. Dezleagă toată legătura răutății inimii mele prea curată, legându-mă cu dumnezeiasca dragostea ziditorului. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Născând pe cel ce este raza slavei Tatălui, născătoare de Dumnezeu, inima mea ce se mâhnește pentru ocara greșelilor, luminează-o, și slavei celei pururea veșnice arată-mă părtaș ca să te slăvesc cu credință. Sfinte Mare Mucenice Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu purtarea ta cea sfântă ai vindecat orbirea sufletească a Tatălui tău, ai dat lumină prea fericite celor ce aleargă cu credință la tine și ai îndreptat către Mântuitorul Hristos. Sfinte Mare Mucenice Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pentru Hristos, junghiat fiind la viața cea veșnică, te-ai mutat și de Dumnezeu chemat te-ai arătat. Cu dumnezeiască numire de la Hristos, fiind cinstit de Dumnezeu înțelepții, te prea înalți pe Hristos în veci. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, defăimând bârfirea cea ritoricească și rea a filozofilor păgâni, cu chemarea lui Hristos tai rădăcinile bolilor celor cu durere, vindecând pe cei ce preanalță pe Hristos în veci, și acum și

pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea limpede izvor de nemurire, te aștim pe tine, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe cuvântul Tatălui celui fără de moarte, care mântuiește de moarte pe toți cei cel prea înalță pe el în veci. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm.

Duhul Părintelui Celui Fără de Început, Dumnezeu și Domnul, întrupându-se din Fecioara, s-a arătat nouă, ca să lumineze cele întunecate și să adune pe cele risipite. Pentru aceasta, pe Născătoare de Dumnezeu, cea prea lăudată, o slăvim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Gustând mâncare necuvioasă, Adam, moarte din pom cu amărăciunea cules, iar Fiul Tău, pe lemn pironindu-se, dulceața nemuririi ne-a izvorât prea curată. Pentru aceasta te cinstim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Împărăteasă ești a Împăratului și Domnului, în chip mai presos de cuvânt, născând pe Cel ce a stricat împărățiile iatului. Pe acela Fecioară cu sârbe roagă să învednicească de împărăția cea de sus pe toți cei care te cinstesc. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Îmbunătățește, Stăpână, smerita mea inimă, răutăcită prin potopurile desfătărilor, și ca una care ai născut pe Cel Bun și bună fiind toată, dumă prin ușile cele bune ale pocăinței. Sfinte Mare, Mucerice Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Mutat te-ai bucurându-te la culmea doririlor, unde să răsluindu-te prea fericite, cu adevărat te-ai învrednicit a lua prea fericit sfârșit, împreună fiind cu Stăpânul tău, în veacul nesfârșit. Dorul și plinirea dragostei tale ți-ai dobândit picurând încă fierbinte sângele tău, cel ce a curs pentru Hristos, și pentru El s-a vărsat prea fericite, și de la El ai luat bucurându-te cu unele nevoințelor tale. Sfinte Mare, Mucenice Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Fălcile leilor și gurile fiarilor, ca și Daniel, de demult l-ai înfrânat, că știe a se rușina de virtutea mucenicilor și firea cea necuvântătoare. Pentru aceasta, adunându-ne, te fericim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Bogată bunătate ți-a dăruit Hristos, vistierie de tămăduiri nouă dăruindu-ne, și pe tine, Pantelimoane, adică pe Cel cu totul milostiv, cu voința, dându-te nouă tuturor celor necăjiți, liman, lin și folositor și sprijinitor, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca o lână zămislind în pântece ploaia cea cerească, ai născut-o nouă, ceea ce ești cu totul fără de prihană. Pentru aceea dă-ne bucurie nouă celor ce-L lăudăm pe El ca pe un Dumnezeu, și pe tine, Născătoare de Dumnezeu, te vestim prea lăudată. Prea Sfânt.

0: Slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Slavă ție, Hristos, Dumnezeu!

Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților slăviților întru tot lăudaților apostoli, ale Sfintelor cereșilor netrupești puteri, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, cu rugăciunile Sfintei Cuvioase Antuza și a celor din preună cu dânsi, a căror pomenire o să săvârșim astăzi, cu rugăciunile Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestui sfânt locaș, cu rugăciunile Sfinților, acelui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie să vârșim, cu rugăciunile Sfinților, Drepților, Dumnezeieștilor, Părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului

Doamne, Dumnezeul nostru, a cărui stăpânire este neasemănată și slavă neajunsă, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni negrăită, însuți, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre Sfântă Biserica aceasta și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi.

Doamne, Dumnezeul nostru, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine.

Cel ce n-ai dăruit aceste rugăciuni obștești împreună glăsuite, cel ce și la doi și la trei care se unesc în numele Tău, ai făgăduit să le împlinești cererile însuți și acum împlinește cererile cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne nou în veacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ceva să fie viață veșnică, dăruindu-ne.

Bucură de ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeu nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dorit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robici, celor săraci ocrotitor, neputincioșilor doctor, împărați fără ajutător, purtătorule de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea dezmierdării cei râvnitoare de cele pământești, înțelepțește trecând-o cu vederea, te-ai ridicat către lăcașurile dumnezeiești și izvor al tămăduirilor, ai lăsat credincioșilor preasfințit cortul tău, Maică prea lăudată. A Moldovei lauda cea cinstită și înainte stătătoare, cea încredințată Parascheva, nu înceta cu fierbințeală a ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlavii milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta ierarhie, te bucuri acum cu toți dreții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din cer a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Purtătorule de chinuri sfinte și tămăduitorule Pantelimone, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să-i dea iertare de greșeli sufletelor noastre. Și acum și pururea și în veci și veci, amin. Cel ce cu nașterea ta ai sfințit pântecele Fecioarei și mâinile dreptului Simeon care te-au întâmpinat, acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvine, ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica pe care ai iubit-o.

În vremea aceea s-au apropiat de Iisus ucenicii lui și i-au zis: Cine este oare mai mare în împărăția cerurilor? Atunci Iisus, chemând la sine un prunc, l-a pus în mijlocul lor și a zis: Adevărat zic vouă,

Minteala. Iar dacă mâna ta sau piciorul tău te smintește, taie-l și aruncă-l de la tine, că este mai bine pentru tine să intri în viață ciung sau șchiop, decât având amândouă mâinile sau amândouă picioarele și să fii aruncat în focul cel veșnic. Și dacă ochiul tău te smintește, scoate-l și aruncă-l de la tine, că mai bine este pentru tine să intri în viață cu un singur ochi, decât având amândoi ochii, să fie aruncat în ghiena focului.

0: robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai sfânt locașului acestuia.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii catedralei mântuirii neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se

0: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moartea și pe deavol l-ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, a tuturor celor care s-au pomenit și se vor mai pomeni la sfânt jertfelnicul acesta cu tot neamul acel adormit. Odihnește-le în loc luminat, în loc verdeaț, în loc de odihnă, de unde au fugit durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le.
1: Dumnezeu să ierte.
0: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață.

Doamne, Dumnezeul nostru, care întru cele de sus locuiești și spre cei smeriți privești, Cel ce ai trimis mântuire neamului omenesc pe unul născut Fiul Tău și Dumnezeu pe Domnul nostru Iisus Hristos, caută spre robii Tăi cei chemați care și-au plecat grumaje înaintea Ta și îi învrednicește la vremea cuvenită de baia nașterii cele de-a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește-i cu Sfânta Ta sobornicească și apostolică biserică și numără cu turma Ta cea aleasă, ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și

Mulțumim ție, Doamne, Dumnezeul puterilor, care ne-ai învrednicit asta și acum înaintea Sfântului Tău jertfelnic și a cădea la îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră. Fără să fim vrednici, ați aduce rugăciuni, cere și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Și ne învrednicește pe noi, pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta, cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără de osândă, fără de sminteală, într-o mărturisire acurată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Iarăși și de multe ori cădem înaintea Ta și ne rugăm Ție, Bunule și Iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și dăruiește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să-ți slujească întotdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără de osândă să se împărtășească cu sfintele Tale taine și să se învrednicească de cereasca Ta împărăție.

aceste jertfe liturgice și fără de sânge. Numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești

0: Înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan al Moldovei și Bucovinei să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe armata țării, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoți, diaconi, monași și monahii, și pe toți cei din clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire, patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și de-a pururea pomeniții ctitorii acestui sfânt lăcaș, pe alți ctitori miluitori, binefăcători, vii și adormiți de aici și de pretutindeni, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe eroi și ostași români căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea țării și a credinței strămoșești ortodoxe, pentru întregirea neamului, pentru libertatea, demnitatea și unitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: De cei care au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți din rudeniile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți, soții, și pe toți și dintr-o rudenie cu noi,

Doamne, Dumnezeule, Atuțitorule, Cel ce singur ești Sfânt, care primești jertfe de laude de la cei ce te cheamă pe Tine cu toată inima, primește-și rugăciunea noastră a păcătoșilor și-o du la Sfântul Tău jertfelnic. Prevrednici, ați aduce darul și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele de neștiințele poporului. Și ne învrednicește să aflăm har înaintea Ta ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășuiască Duhul cel bun al harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău.

văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși vrea să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum bătesc pe iertarea păcatelor, aștept

pentru toate acestea, mulțumim ție și unea noastră Fiului Tău și Duhului Tău Celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce ni s-a făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoită o primit în mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, eruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase arbi care se înalță zburând.

doar de toate cele ce se ocupă întru de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la cerul, de șederea cea de dreapta și de cea de două slăvite arăși venire.

0: fadică pâinea aceasta, ce este tot trup al Hristosului tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, ce este tot sânge al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt.
1: Amin.
0: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Te pomenească, Domnul Dumnezeu, împărăția să fie de una cu șupurile și în vece, pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși, stătrezvia sufletului spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, Sfântul tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, nu spre judecată sau spre o sfântă, încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în credință. Strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici, pentru tot sufletul cel drept care se săvârșește în credință.

Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale Biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos.

Iertarea păcatului, spiritarea greșelor, spre părtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerilor, spre îndrăznirea cea câte trei ani, spre judecația, spre o sână. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de o sândă, să cutezăm a te chema.

0: nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

fratele văzut cel ce pe toate le-ai făcut cu puterea ta cele măsurată și mulțumimile tale de neființă la ființă pe toate le-ai pus însă stăpâne caută din cer spre ceea ce și-au plecat capetele înaintea ta. Că nu le-au plecat popolul și sângele ce ție-i făcășorul Dumnezeu. Tu de stăpâne pe cele ce stau înaintea noastră tuturor spre binele întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin văzduh, împreună călătorește pe cei bolnavi, tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiul Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh,

în ziua a 27-a a lunii iulie, pomenirea Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. Sfântul și Marele Mucenic al lui Hristos Pantelimon a trăit în cetatea Nicomedia din Asia Mică, pe timpul împăratului Maximian. Tatăl său era senatorul păgân Eustorgiu, iar mama sa era creștină și se numea Euvula. Ei l-au numit pe copilul lor Pantoleon. De mic, mama sa a început să se dească în inima lui credința în Hristos și bunele deprinderi creștine, dar ea s-a stins de tânără. Biserica o pomenește între sfinți la 30 martie ca model de mamă creștină și mărturisitoare. La început, tatăl său l-a dat la învățătura gramaticii și după ce a sporit în cărțile elinești și a învățat filosofia, l-a îndemnat și l-a trimis pe tânărul Pantoleon la școlile păgânești ale vremii pentru a învăța meșteșugul doctoricesc. El a mers la vestitul doctor al vremii pentru a învăța meșteșugul doctor. El a mers la vestitul doctor al vremii Eufrosin, despre care se spunea că era desăvârșit în meșteșugul vindecării trupești. În vremea aceea era Nicomedia un preot bătrân cu numele Ermolae, care după ce a fost ucis de păgân, Sfântul Antim, episcopul Nicomediei, se ascundea cu puțin creștin într-o casă mică și neștiută. De la acesta, tânărul Pantoleon a învățat tainele credinței și a înțeles puterea de vindecare a lui Hristos, doctorul sufletelor și al trupurilor. Plecând într-o zi de la Ermolae, Pantoleon a găsit pe drum un copil care tocmai murise mușcat de o viperă. Atunci s-a rugat Mântuitorului și îndată copilul a înviat, dar vipera a murit. Uimit de puterea lui Hristos, Pantoleon s-a întors la Ermolae, a primit botezul și a stat 7 zile împărtășindu-se cu sfintele taine, rugându-se și primind învățătură de la bătrânul preot. După aceasta, tânărul Pantoleon s-a dedicat vindecării oamenilor, atât prin meșteșugul doctoricesc, dar mai ales prin rugăciune și însemnarea cu semnul crucii. El săvârșea aceste vindecări fără să ceară bani sau vreo altfel de răsplată de la cei vindecați. Acestora el le arăta în schimb marea putere a lui Hristos, spre care îi îndrepta ca să devină creștini. Sfântul Tămăduitor a ajuns cunoscut în acele locuri, iar după vindecarea unui orb vestea despre el a ajuns până la împărat. Fiind de față la vindecarea orbului, tatăl Sfântului Eustorgiu a fost încreștinat atunci chiar de fiul său, iar la scurt timp s-a mutat la cele veșnice. Atunci Pantoleon a eliberat sclavii și a împărțit săracilor toată moștenirea sa. Vestea despre minunile lui ajungând la împăratul Maximian, acesta l-a chemat întâi pe orbul vindecat ca să-i spună cum a dobândit vederea. Cel vindecat a mărturisit că Pantoleon l-a tămăduit cu puterea lui Hristos, în care și el credea cu tărie. Auzind acestea, împăratul s-a mâniat tare și a poruncit să îi se taie capul celui ce fusese orb, iar Pantoleon, tămăduitorul lui, să fie prins și adus la judecată. Aici Sfântul a rămas neclintit în credința sa și nici la făgăduințele împăratului, nici la înfricoșările cu chinuri grele, n-a încetat să mărturisească statornic credința în Hristos. A fost bătut cumplit, ars cu făclii, pus într-un cazan cu plumb topit, apoi aruncat fiarelor sălbatice. Fiind păzit nevătămat cu dumnezeiasca putere, Pantoleon a fost cercetat de Domnul Hristos, care s-a arătat în chipul bătrânului Ermolae, vindecându-i rănile și îmbărbătându-l în mărturisire. Apoi împăratul a trimis la moarte pe preotul Ermolae împreună cu ucenicii săi Ermip și Ermocrat, dar a doua zi, văzând stăruința în credință a lui Pantoleon, l-a osindit la moarte prin tăierea capului cu sabia. Când a venit acea groaznică clipă a morții sale, Sfântul, împlinându-și rugăciunea către Dumnezeu, a auzit glasul din ceruri care i-a schimbat numele din Pantoleon în Pantelimon, adică cel cu totul milostiv.
Atunci mucenicul a întins de bunăvoie gâtul spre sabie și i s-a tăiat capul. În această zi, cuvântul al Sfântului Nil: sârguiește-te, fiule, ca să fii totdeauna simplu și fără de răutate, și să nu ai unele gânduri în inima ta și altele în gura ta, pentru că aceasta este vicleșug și înșelare. Să fii sincer, iar nu mincinos, fiindcă minciuna este de la cel viclean. Niciodată să nu răsplătești răul cu rău, și măcar de ți-ar face ție cineva rău vreodată, iartă-l pe el ca și pe tine să te ierte Dumnezeu. Dacă te-ar lupta pe tine gândul rău, roagă-te din tot sufletul pentru fratele acela și va fugi gândul rău de la tine. Vezi să nu primești patima zavistiei ca să nu te înghite pe tine diavolul de viu, ci mai mult mărturisește-ți gândurile și roagă-te lui Dumnezeu să te izbăvească de o primejdie ca aceea. De a-i vedea pe cineva greșind, să nu-i zici nici să-l osândești, nici să-l urăști pe el ca să nu cauți și tu în același păcat. Și mai bine să zici: eu mai rău sunt și azi e rândul aceluia, iar mâine al meu. Să știi că diavolii se tem de post, de priveghere, de înfrânare, de smerenie, de rugăciune, de lacrimi și de celelalte fapte bune. Dacă voiești să-ți dăruiască ție Dumnezeu lacrimi și umilință și nepătimire, adu-ți aminte de moarte totdeauna și de mormântul tău și vei ajunge la aceasta. De vei fi înșelat de diavolul și vei cădea într-un păcat mic sau mare, să nu cazi în deznădăjduire ca să nu pieri, ci să alergi la mărturisire și la pocăință și să pui iarăși început bun și Dumnezeu te va ierta și nu se va întoarce de la tine. Înfrânarea limbii stă în a nu răspunde, a nu grăi lucruri spurcate, a nu ocărâ, a nu osândi, a nu blestema, a nu grăi de rău pe cineva, nici a judeca pe altul. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău și acesta este însuși scump sângele Tău. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință, cu neștiință, cele cu gândul, cu fapta, cu cuvântul, și mă îmbrădnicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale, cele de taine, astăzi Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda. Și ca tâlharul, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește, robul lui Dumnezeu, serapul acestei cuși, pe sfântul și

0: Creștile și de viață, făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrenicie să mulțumim Domnului.
1: Aleluia!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu.

0: alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Doamne,
2: că Tu ești sfințirea noastră.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării și întregului Tău popor, că toată darea cea bună, darul cel desăvârșit, de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, cela ce ai plinit toate cu cuvântul Tău, și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot bunul împărate, și aceste prinoase cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului mucenic Pantelimon s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreaptă credință. Și împlinește, bunule, tuturor celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire, dăruiește-le desfătare din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria, ale Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, ale Sfintei Cuvioase Antuza și a celor din prunul cu dâns și a căror pomenire o săvârșim și pentru ale tuturor Sfinților Tăi. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău. Acum și pururea

0: Domnului să ne rugăm. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră.

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfintelor Cereștilor netrupești puteri, cu rugăciunile Sfinților Slăviților Apostoli, cu rugăciunile Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina și a celor din prunocul dânsii, a celor ocrotitori acestui sfânt locaș, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, Tămăduitorul, cu rugăciunile Sfintei Cuvioase Antuza și a celor din prunocul dânsii, a căror pomenire o săvârșim astăzi, cu rugăciunile celui între sfinți, părintului nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie am săvârșit, cu rugăciunile sfinților dreptilor, dumnezeieștilor, părinți Ioachim și Ana și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților așteptătorile de viață, vino și te seleștuiești între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de omilință îi aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și se cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel Fecioresc, din pământeștile lăcașuri de bucurie Te-au încrunat pentru vredniciile Tale, că femeiesc trup purtând și firesc slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta îți cântăm, bucură-te, înțeleaptă Fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare! Bucură-te, suflet îngeresc într-un fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare. Bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți. Bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate, Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aliluia!
2: Aliluia!
3: Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite. Fie acum și pentru noi grabnic folositoare, că te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de rănea trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Spre tine, pururea, nădăjduim de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
2: Aliluia!
3: Epivata, văzându-te pe Tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie Te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-Te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștere Tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților Tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate Ție de noi nevrednice, pe care prin mijlocitoarea noastră Sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, aliluia!
2: Aliluia!
3: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate Ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră Sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, aliluia!
2: Aliluia!
3: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului, zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău. Îi aducem cântarea aceasta, bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plebilor. Bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi, ticăloși lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, ne făcând niciun lucru vrenic de mântuire. Și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea Ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne! Ca dinpreună cu Tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire, aliluia!
2: Aliluia!
3: Cine nu Te va ferici pe Tine cuvioasă, că Te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele Tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cu luna slavei? Sau cine nu Te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul Tău cuget în plătiturile vitreanului cele amăgitoare și L-ai rușinat, pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, ceapă, rafele cinstită cruce, bucură-te, închinătoare ei vrednică, bucură-te, că prin alie ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te, că prin trânsa Te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoase stâlpare, bucură-te, învingătoare a stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoare a cereștii măririi, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor Tale, noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele Tale lucrări? dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea. Aliluia!
2: Aliluia!
3: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc, de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele, ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de dureri, zice Preacuvioasa, rugându-se neîncetat că nu au reazem nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deci noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit. Să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând Aliluia!
2: Aliluia!
3: Neregirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te mijlocitoare a celor greșiți, bucură-te ocrutitoare a celor asupriți, bucură-te îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te apărătoare a celor clevetiți. Bucură-te scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te contenirea patimilor, bucură-te nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor. Bucură-te neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te domolirea celor puternici, bucură-te sprijinitoarea celor slabi. Bucură-te stârpitoarea răutăților, bucură-te izvorătoarea milostivirii. Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Acestea grăini ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile Tale preacuvioase și trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile Sale și noi nevrednicii, cântându-i Aliluia!
2: Aliluia!
3: Tuturor vom spune minunile Tale, în glas vom cânta prăznuirea Ta după datoria obștei care ți-aduce spre mulțumire, mărire laudei Tale, mărire îndelung răbdării cu care Te-ai încoronat nevoindu-Te prin credință, mărire fapte cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către Tine. Bucură-te mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te slava monahilor, bucură-te povățuitoarea creștinilor, bucură-te cinstitoarea copioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștrilor, bucură-te pomenire peste veacuri, bucură-te propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-un nevoi, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că aceasta viață nestricăcioasă a luat în veci. Pentru aceasta mărirea aflat și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu cântând Aliluia!
2: Aliluia!
3: Rău cugetătorii prin Tine fiind mustrați, înspemântă văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în Tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra Ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți Ție. Bucură-te izbăvitoarea noastră, bucură-te povățuitoare, bucură-te îndreptătoare, bucură-te izgonitoare de rele, bucură-te aducătoare de bună mireasmă, bucură-te alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te feritoare din năruciri, bucură-te risipitoare de grindină, bucură-te aducătoare de ploi mănoase, bucură-te ceea ce ne dăruiești călșug de roade bune, bucură-te veselitoare a plugarilor, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile Tale preacuvioase, că de noi ai fi stat Tu rugând pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele Tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâta primejdi sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
2: Aleluia!
3: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului. Venind de la biserică, ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare, deci cu smerenie, dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trofiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc. Bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc. Bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Suntem plini de păcate, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși și nepădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți-aduce mijlocitoare și pe Maica noastră, Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, aliluia!
2: Aliluia!
3: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde, către tine însănăzuim preacovioasă Maică și nu vom fi rușinați, nedepărtându-ne noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți. Bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi rămânând ca un dar al lui Dumnezeu, ce s-a trimis țării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de dreapta tronului slavei, scântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda ce cerească, aliluia! Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci, de ceasul osândirii. Și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace, până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea a demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rânilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, iluminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori. Bucură-te, sprijinitoarea și a mea smeritului păcătos. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, copioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, copioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, copioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă.

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele. Dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăbim.

Zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu, adevărat zic vouă, că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați și primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, poate și vi se va deschide. Că oricine cere ia,

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu. Încă ne rugăm pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan și pentru robii lui Dumnezeu, pentru preasfințitul Nichifor Botoșeneanul, arhimandriții Dosofte, Hrisostom Iustin și Hrisostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan, Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion, arhidiacon Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim Ioan, Ștefan Ioan, Marian și Ioan, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufemia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforile, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian, Nataniel, protosinghelul Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiacul Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian, și pentru toți închinătorii

doctorul sufletelor și al trupurilor cu milință și zdrobire de inimă, cădem înaintea ta și suspânând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi care sunt bolnavi și care suferă în spitale și la casele lor, ca un bun iartă-le lor toate greșeala ce de voie și cea fără de voie, de grav.

0: Doamne, Cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii Tăi care călătoresc. Iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, binecuvintează bunăvoirea cererilor. Ieșirile și intrările călătoriei lor le îndreptează cu sârguință, Te rugăm. Auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte, binecuvintează.
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, slăviților, întrută lăudaților apostoli, ale Sfinte preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre, Parascheva, și ale tuturor Sfinților Dumnezeieștilor, Părinții Joachim și Ana, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.

venită mai înainte de dimineață, cele ce au fost cu Maria și aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe celea ce este într-o lumina cea pură fiitoare, cu morții pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți, că s-a sculat Domnul omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu,

rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta, să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Aduse-mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Ținsam către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Păi să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea, arată-mi cale pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu.

0: nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtureaua cuib unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa, pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arătați va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob. Apărătorul nostru, vezi, Dumnezeule, și caută spre fața unsului Tău, că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii. Ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robimea lui Iacob. Iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor. Potolit ai toată mânia Ta, întors-te-ai de către iuțimea mâniei Tale, întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne-o nouă. Auzi voi ceva grei întru mine, Domnul Dumnezeu, că va grei pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său. Dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine, ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit, nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău, veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac, că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește, dă tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, purtătorile de chinuri sfinte și tămăduitorile Pantelimoane, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară și răstignirea ai răbdat, Bunule, care cu moarte pe moarte ai prădat și învierea ai rătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna Ta, arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe Născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit, nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt. Și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avram, cel iubit de Tine, și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

Următor fiind celui milostiv și dar de tămăduiri de la dânsul luând, purtătorule de chinuri și mucenice al lui Hristos Dumnezeu, cu rugăciunile tale, bolile noastre cele sufletești, vindecă-le gonind pururea smintelile luptătorului, de la cei ce strigă cu credință, mântuiește-ne pe noi, Doamne! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie, însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor, fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei tale cele neapropiate, că binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.

0: și ne binecuvintează. Luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a dus pe noi, întru care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit, tâlharului celui binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moartea pe moarte ai sfârmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului. Pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre, ci ne rugăm neasemănatei bunătății tale. Iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Alepădând pe omul cel vechi, întru cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile tale la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, împreună cu Părintele Tău cel fără de început, și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, slăvit-o Te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mele de deasupra ale Lui. Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc. Cel ce a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi de glasul tânătului Tău, se vor înfricoșa. Se sfie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Potarea ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adepase vor toate fiarele câmpului. Asinii sălbatii se te-ar vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mele deasupra ale tale de rodul, lucrurile tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuință oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, ce de Libanului pe care i-ai sedit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocăstărcului închipa roși, munții cei înalță de post cerbilor și stâncele scăpare iepurilor. Făcută luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fierele pădurii. Uilei lor mugesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au slăvit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc tărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo cărăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Poate către Tine așteapte ca să le dea lor hrană la bună vreme. Gândurile Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slavă Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta vei Domnului în viața mea, cânta vei Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au slăvit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunele făcute. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia!

0: Bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Bisericii pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Metropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos, diaconime pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sunt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzducului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună scorire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea preasfântă.

să mă mustri pe mine, nici pe iuțimea ta să mă cerți, că săgețile tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsat-o peste mine. Împlutuseau de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am grăbăvit până în sfârșit toată ziua mâhnindu-mă umblam, cășoarele mele s-au umplut de ocăși, nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am sperit foarte, răcriteam de suspinare inimii mele. Doamne, înaintea ta este toată durerea mea și suspinul meu de la tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un muce nu știesc de gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gurul lui mustrări. Spre tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis că nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine. Și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răspătesc rele pentru bune mă defăimau că urma în bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Zis am păzit voi căile mele ca să nu păcătuiesc eu cu limba mea, pusă-mi în gurii mele pază când a stat păcătosul împotriva mea. Amuțit-am și m-am sperit și nici de bine n-am grăit. Și durerea mea s-a înnoit în fierbântatul sa inima mea, în lăuntrul meu și în cugetul meu se va aprinde foc. Grăit-am cu limba mea, fă-mi cunoscut, Doamne, sfârșitul meu și numărul zilelor mele care este ca să știu ce-mi lipsește. Iată cu palma ai măsurat zilele mele și statul meu ca nimic înaintea ta. Dar toate sunt deșertăciuni, tot omul ce viază, deși ca o umbră trece omul, dar în zadar se tulbură. Strânge că mor și nu știe cui le adună pe ele și acum cine este răbdarea mea, oare nu Domnul și statul meu de la tine este? De toate fără de legile mele izbăvește-mă, ocară celui fără de minte nu mă da. Amuțit-am și n-am deschis cura mea că Tu ești cel ce m-ai făcut pe mine, depărtează de la mine bătăile tale. De tăria mâinii tale eu m-am sfârșit cu mustrări pentru fără de lege ai pedepsit pe om. Și ai subțiat ca pânza de păianjen în sufletul său, dar îndeșește tulbură tot pământeanul. Auzi rugăciunea mea, Doamne, și cererea mea, ascultă lacrimile mele să nu le treci. Că străin sunt eu la Tine și străin ca toți părinții mei, lasă-mă ca să mă odihnesc mai înainte de a mă duce și de a nu mai fi. Așteptând, am așteptat pe Domnul și a căutat spre mine și a auzit rugăciunea mea, m-a scos din groapa ticăloșiei și din tina noroiului. Și a pus pe piatră picioarele mele și a îndreptat pașii mei și a pus în gura mea cântare nouă, cântare Dumnezeului nostru. Vedea vor mulți și se vor teme și vor nădăjdui în Domnul, fericit e bărbatul la cărui nădăjde este numele Domnului și n-a privit la deșertăciuni și la nebunii mincinoase. Multe ai făcut, Doamne, Dumnezeul meu, minunile Tale și nu este cine să se asemene gândurilor Tale. Vestit am și am grăit în mulțitul sau peste număr jertfă și prin os n-ai voit, dar trup mi-ai întocmit. Ardere de tot și jertfă pentru păcat n-ai cerut, atunci am zis, iată, vin. În capul cărții este scris despre mine ca să fac voia ta, Dumnezeul meu, am voit și legea ta înăuntrul inimii mele. Bine am vestit dreptate în adunare mare, iată, buzele mele nu le voi opri, Doamne, Tu ai cunoscut. Dreptatea ta n-am ascuns în inima mea, adevărul Tău și mântuirea ta am spus, n-am ascuns pila ta și adevărul Tău în adunare mare. Iar Tu, Doamne, să nu îndepărtezi în durerile Tale de la mine mila Ta și adevărul Tău pururea să mă sprijinească. Că m-au împresurat rele cărora nu este număr ajuns suma fără de legile mele și n-am putut să văd. Înmulțitul sau mai mult decât pericapul meu și inima mea m-a părăsit. Binevoiește, Doamne, spre ajutorul meu și ia aminte să fie rușinați și înfruntați deodată cei ce caută sufletul meu ca să-l ia pe el. Să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce învăiesc mie rele, să fie rușinați îndată cei ce îmi zic mie bine, bine. Să se bucure și să se veselească de Tine toți cei ce Te caută pe Tine, Doamne, și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta, slăvit să fie Domnul. Iar eu sunt sărac și sărman, Domnul se va îngriji de mine, ajutorul meu și apărătorul meu ești Tu, Dumnezeul meu, nu zăbovi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.
Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericit cel ce caută la sărac și la sărman, în ziua ce real va izbăvi pe el Domnul. Domnul să-l păzească pe el și să-l vieze și să-l fericească pe pământ și să nu dea în mâinile vrăjmașilor lui. Domnul să-l ajute pe el pe patul durerii lui, în așternutul bolii lui, să-l întărească pe el. Eu am zis, Doamne, miluiește, mă vindecă sufletul meu că am greșit ție. Vrăjmașii mei m-au grăit de rău zicând, când va muri și va pieri numele lui, iar de vremea ce iar devenea cineva să mă vadă. Minciuni grăia, anima lui aduna fără de lege, și ieșea afară și grăia. Împreună împotriva mea șopteau toți vrăjmașii mei, împotriva mea gândeau de mine rele. Cuvânt nelegit spuneau împotriva mea zicând, nu zace oare, nu se va mai scula. Iar omul cu care eram în pace, în care m-a nădăjduit, care a mâncat pâinea mea,

De acestea mi-am adus aminte cu revărsare de inimă când treceam cu mulțime mare spre casa lui Dumnezeu, în glas de bucurie și de laudă și în sunet de sărbătoare pentru ce ești mâhnit sufletul meu și pentru ce mă tulburi. Nădăjduiește-n Dumnezeu că îl voi lăuda pe el, mântuirea feței mele este Dumnezeul meu. În mine sufletul meu s-a tulburat, pentru aceasta îmi voi aduce aminte de tine, din pământul Iordanului și al Ermonului, din muntele cel mic. Adânc pe adânc cheamă în glasul căderilor apelor tale, toate talazurile și valurile tale peste mine au trecut. Ziua va porunci Domnul mila sa, iar noaptea cântare pentru el, de la mine rugăciune către Dumnezeul vieții mele. Spune voi lui Dumnezeu, sprijinitorul meu ești tu, pentru ce m-ai uitat, pentru ce umblu mâhnit când mă necăjește vrăjmașul meu. Când se sfărâmau oasele mele, mă ocărau asupritorii mei. Când îmi ziceau mie în toate zilele, unde este Dumnezeul tău, pentru ce ești mâhnit sufletul meu și pentru ce mă tulburi. Nădăjduiește în Dumnezeu că îl voi lăuda pe el, mântuirea feței mele și Dumnezeul meu. Judecă-mă, Dumnezeule, și apără dreptatea mea de neamul necuvios, de omul nedrept și viclean, și mă izbăvește. Că Tu ești, Dumnezeule, întărirea mea, pentru ce m-ai lepădat, pentru ce umblu mâhnit când mă necăjește vrăjmașul meu. Primite lumina Ta și adevărul Tău, acestea m-au povățuit și m-au condus la muntele cel sfânt al Tău și la locașurile Tale. Și voi intra la jertfelnicul lui Dumnezeu, la Dumnezeul cel ce veselește tinerețile mele, lăudate voi înălăută, Dumnezeule, Dumnezeul meu, pentru ce ești mâhnit sufletul meu și pentru ce mă tulburi. Nădăjduiește în Dumnezeu că îl voi lăuda pe el, mântuirea feței mele și Dumnezeul meu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit, părinții noștri ne-au spus nouă, lucrul pe care l-ai făcut în zilele lor, în zilele cele de demult, mâna ta popoare nimicit, iar pe părinții ai sădit. Bătut ai popoare, iar pe ei ai înmulțit, că nu cu sabia lor au moștenit pământul și brațul lor nu i-ai izbăvit pe ei. Și dreapta ta și brațul tău și luminarea feții tale, că bine ai voit întru ei. Tu ești însuți împăratul meu și Dumnezeul meu, cel ce poruncești mântuirea lui Iacob. Cu tine pe vrăjmașii noștri îi vom lovi și cu numele tău vom nimici pe cei ce se scoală asupra noastră. Pentru că nu în arcul meu voi nădăjdui și sabia mea nu mă va mântui, că ne-ai izbăvit pe noi de cei ce ne necăjesc pe noi și pe cei ce ne urăsc pe noi e rușinat. Cu Dumnezeu ne vom lăuda toată ziua și numele Tău îl vom lăuda în veac, iar acum ne-ai lepădat și ne-ai rușinat pe noi și nu vei ieși cu oștirile noastre. Întors ne-ai pe noi înapoi de la dușmanii noștri și cei ce ne urăsc pe noi ne-au jefuit. Datul ne-ai pe noi ca oi de mâncare și într-un neamuri nerisipit vândut ai pe poporul Tău fără de preț și nu l-ai prețuit când l-ai vândut. Pusuneai pe noi ocare vecinilor noștri, bajocură și râs celor din prejurul nostru. Pusuneai pe noi pildă între neamuri, clătinare de cap între popoare. Toată ziua înfruntarea mea înaintea mea este și rușinea obrazului meu m-a acoperit. De către glasul celui ce ocărește și clevetește, de către față vrăjmașului și prigonitorului, acestea toate au venit peste noi și nu te-am uitat și n-am călcat legământul tău. Și nu s-a dat înapoi inima noastră, iar pașii noștri nu s-au bătut de la calea ta. Că ne-ai smerit pe noi în loc de durere și ne-a acoperit pe noi umbra morții, de am fi uitat numele Dumnezeului nostru și am fi întins mâinile noastre spre Dumnezeu străin. Oare Dumnezeu ne-ar fi cercetat, acestea, că El știa ascunzișurile inimii? Că pentru tine suntem uciși toată ziua, socotiți am fost ca niște oi de junghiere, deșteaptă-te pentru ce dormi, Doamne. Scoală-te și nu ne lepăda până în sfârșit, pentru ce întorci fața Ta, uiți de sărăcia noastră și de necazul nostru. S-a plecat în țărână sufletul nostru, lipitul s-a de pământ, pântecele nostru, scoală-te, Doamne, ajută-ne nou și ne izbăvește pe noi pentru numele Tău. Cuvânt bun răspuns a inima mea, grei voi cântarea mea împăratului, limba mea este trestie de scriitor ce scrie iscusit. Împodobit ești cu frumusețea mai mult decât fiii oamenilor, revărsat-o sahar pe buzele tale. Pentru aceasta te-a binecuvântat pe tine Dumnezeu în veac, încingi-te cu sabia ta peste capsa ta puternice. Cu frumusețea ta și cu strălucirea ta încordează-ți arcul, prăpășește și împărățește. Pentru adevăr blândețe și dreptate și te va povățui minunat dreapta ta. Degețile tale ascuțite sunt puternice în inima dușmanilor împăratului, popoare sub tine vor cădea. Scaunul tău, Dumnezeule, rămâne în veacul veacului, toiag de dreptate este toiagul împărăției tale. Iubit ai dreptate și ai urât fără de lege, pentru aceasta te unzi pe tine, Dumnezeule, Dumnezeul tău, unde lemnul bucuriei mai mult decât pe părtașii tăi. Mirna și aloia îmbălsămează veșmintele tale din palate de fildeș, cântări de lăută te veselesc. Fiice de împărat.

într-o cinstea ta de față, stat împărăteasă de dreapta ta, îmbrăcată în haina aurită și prea înfrumusețată. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casă părintelui tău. Că a dorit împăratul frumusețea ta, că el este domnul tău și se vor închina lui fiicele tirului cu daruri și feței tale se vor ruga mai mari poporului. Toată slava fiicei împăratului este înăuntru îmbrăcată cu țesături de aur și prea înfrumusețată. Aduce se vor împăratului fecioare în urma ei, prietenării ei se vor aduce ție. Aduce se vor într-o veselie și bucurie, aduce se vor în locașul împăratului, în locul părinților tăi s-au născut ție fii. Unei vei pe ei căpetenii peste tot pământul, pomeni voi numele tău în tot neamul și neamul. Pentru aceasta popoarele te vor lăuda în veac și în veacul veacului. Dumnezeu este scăparea și puterea noastră, ajutor într-o necazurile ce ne împresoară. Pentru aceasta nu ne vom teme când se va cutremura pământul, ci se vor muta munții în inima mărilor. Venit au și s-a tulburat apele lor, cutremurate sau munții de tăria lui, apele râurilor veselesc cetatea lui Dumnezeu. Cel prea înalt a simțit locașul său. Dumnezeu e în mijlocul cetății, nu se va clătina, o va ajuta Dumnezeu dise dimineață. Tulburată sau neamurile plecate sau împărățiile, dată cel prea înalt glasul lui, cutremurată sau pământul. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacov, veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, minunile pe care le-a pus Domnul pe pământ. Unde va capăt războaielor până la marginile pământului, arcul va sfârma și va frânge armă, iar pavezele în foc le va arde. Opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu, înălțam-o voi într-un neamul, înălțam-o voi pe pământ. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacov. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Iară și iară cu

Doamne, strajă gurii mele și ușe de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abat inima mea spre cuvintele vicleșu, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar untul de lemn al păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise-vor graierile mele că s-au îndulcit, ca o brază de pământ s-a rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că deapără-mi iadilor păcătoși și feriți-mi eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înainte lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, tu ai cunoscut părările mele. În calea aceasta în care am umblat ascuns au cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și i-am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zi sau întuiești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am sperit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile tale că luare aminte la glasul rugăciunii mele.

Alina, Sfintei Slave a Tatălui Ceresc, Celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul Soarelui, văzând lumina cea de seară, răudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrenic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață.

Sfințește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântate-și, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântate-și, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântate-și, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântate-și, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupului.

nepogorâți pentru mântuirea ta, scaută pentru robii tăi și spre moștenirea în fricoșuță și cuțări de oameni și-au plecat capetele și și-au grumaje robitei, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mina ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noapte, ce bine de tot vrăjmașul, de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cucete rele și de deșarte și de relele aducerea minte.

0: Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace. Văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feții tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci veci, amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci veci, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființe, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția, puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

0: Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și metropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește,
0: binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată,

0: și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru fericiții și de-a purul pomeniții ctitorei sfânlocașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini.

0: Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai sfânt locașului acestuia.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc la

0: Dreptmăritorilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează!
1: Hristos adevărat, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, cu ale cinstitului măritului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biriți, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivii Maicii noastre, Parascheva, a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfântului Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, cu rugăciunile Sfinților Apostol și Diacon Ștefan, Prohor, Timon și Parmena și a Sfântului Cuvios Pavel de la Xiropotam și împreună cu dânsii, a căror sfântă pomenire o să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, școală tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ciresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutinerești pe toate le plinești. Mistierul bunătăților și de tăturile de viață, vinește să lășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, ceaspre ființă, dă nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Pe Sfânta Parascheva cea prea cinstită, mireasă Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioși și au lăudat că cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale noi nevrednici, că de noi ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi, nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Apa trecând-o ca pe uscat și din răutatea egiptenilor, scăpând de izraeliteanul, striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru, să-i cântăm, Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atoțiitorului, stând o maică, rugăciun pentru noi adu-o acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bând eu de porțile iadului, m-a apropiat cu adevărat și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă, preaslăvită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nestatornicia minții mele și biforul necuvincioaselor mele cugetări, alinele cuvioase și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra curugului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărește într-o dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, unule iubitorule de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri, înălțându-se cumplit afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi se scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimele sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulția păcatelor mele, fără de părâși. Și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, și Ție, Mântuitorului tuturor, strifiezi milă de mine pentru rugăciunile preacuvioase Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă de grabă risipește. Izbăvește de nevoi pe robii Tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă Fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, căci pe Tine Te avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea Ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită, și de toată primejdia ne izbăvești, scăpând pe cei ce Te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, am înțeles lucrurile Tale și am preaslăvit dumnezeirea Ta, Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta ai iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile Tale, iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasă soarta sufletului meu și Duh Hristoasă mă mântuiește și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Și aceea e născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor. Nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău prea înalt, pacea Ta dă-ne o nouă, iubitorule de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzută în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strică de Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile Tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioase Tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu. Cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune scârbele mele, că s-au umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad, și ca Iona mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea a da roade bune. Dar Tu, picurând roa milei Tale de toată greutatea, Stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioase Tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos, cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o Preacuvioasă, cu rugăciunile Tale, mântuiește-mă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu primi, Stăpâne, a intră la judecată cu robul Tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, Stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine, puterea mea Fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mânia pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile Tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii Tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că o curătirea ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viață netrupească ai viețuit, pururea pomenită lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum te veselești împreună cu cetele îngerești, pomeni voi numele tău într-un tot neamul și neamul, ascultă fiică și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. La Tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele pe acestea, ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărătat și acum, trebuindu-mi ajutorul lui al cere, nu îndrăznesc, ci Tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii, cei ce au mers din Iudeia în Babilon, oarecând cu credința, treimii văpaia cuptorului au călcat-o cântând, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul, calutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cuplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric, pe mine cel ce am făcut păcate, vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea Ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește-l ca lipsităria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului, pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și-l prea înălțați între toți vecii. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu, cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, preacuvioasă, de dorul stăpânului și de arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființa Dumnezeirii, toți să ne mântuim, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și prea înălțându-l pe dânsul într-un toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și prea înălțați într-un toți vecii. Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele celor fără de trup. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar curăță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai mari orașilor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele, că nu am altă

0: Lacrimile și ostenirile preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări. Pe dumnezeiasca Parascheva, cu vrednicie să vă cinstim.
1: Într-o tine.

Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele Celui Unuia născut Fiului Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru ca faptele lui

0: Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, bună sporire și chivernisire a robilor lui Dumnezeu, toți care sunt de față la această sfântă slujbă, toți care s-au pomenit și se pomenesc când sună cașul acesta, și a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu, arhimandriții dosoftei, Hristostom Iustin și Hristostom, protosinghele Paisii Teodose, Diodor, Seluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Iofimia, Febe, Epiharia și Nectarea, Rasofarele, Anastasia și Teodora, Salse, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Postel cu toți membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, frătosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoți Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian și toți care au nevoie de mila și ajutorul lui Dumnezeu. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Cel ce nu voiește moartea păcătos să întoarcă să fie viu, îndură-te și miluiește pe robii și pe roabele tale care stau înaintea ta și toți care sunt bolnavi, toți care sunt în patul lor de suferință, milostive contenește-le boala, ușurează-le toate patima și toată neputința, încetează-le răceala, potolește-le fermințeara, tinde-ți mâna ta cea tare și ridică din patul durerii, precum oarecând pe fica lui Iair sănătos și arată. Rugăm-ne ție întru tot, milostive Doamne, auzi-ne și ne miluiește.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Cel ce nu voiești moartea păcătos să se întoarcă să fie vii, ca un izvor al vieții, fă-ne vii pe noi cei vrednici de moarte, după judecata ta cea dreaptă, că Tu ești Dumnezeu, Dumnezeu care stăpânești vii și morți, și nu ne pierde cu mânia îngrozirii tale, nici cu bolile cele molipsitoare, nici cu războiul, cu strigare tare, pentru amărăciunea inimii, cu lacrimi ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să reverse asupra robilor săi, a tuturor elevilor și studenților, harul Sfântului Tău Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă, să le aducă spor în înțelepciune, în credință, în știință și întru toate faptele cele bune spre slava Preasfântului Său nume. Să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, milostivi nouă față de păcatele noastre, și ne miluiește, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu este ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea, în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne.

0: și diacon Prohor Nicanor Timo și Parmena și ale Sfântului Pavel de la Xeropotam, a căror sfântă pomenire o săvârșim. A sfinților și drepților dumnezeiești părinții Joachim și Ana și cu ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Bunul Dumnezeu să primească sfintele noastre rugăciuni. Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfântul Erar Iosif cel Milostiv, Sfânta Mărturisitoare Blandina și sfinții pe care noi astăzi îi pomenim, să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, casa, familia și toată activitatea pe care o săvârșiți. Iar în nouă tuturora să ne ajute pe calea mântuirii întotdeauna, acum și pururea.
1: Sofia!
2: Sofia! Sofia! Sofia! Sofia! Sofia! Sofia! Sofia! Sofia! Sofia! Sofia! Sofia! Sofia! Sofia! Sofia! Sofia! Sofia! Sofia! Sofia! Sofia! Sofia! Sofia! Sofia!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră,